nàng báo khai hù, báo khai hù phăng xiếng hảo dài, yà mơ tố dài bái bái ép quần máy. Nàng làm bạc cháy, dài bán hửn nọng, mến cái nội để kín khẩu sán. Dài du yọc nàng, giấy nàng bỏ quang bỏ màu, văn mơ dài kín ỏi, biến văn nàng xế cháy. Văn mơ dài muốn nhờm, biến văn nàng hoàng hải, nàng ni ốt báo đại, nằm ta lấy dòi kiểm tăng xóng bay. Đi lẹ bình nóng tăng lái, bắt đều hào quấy dù cái mà phẳng cầm khám bút nì.

0: vùng này ông chết chim phí khiến tì dân an sân và học lấy một lạt ba đi hở của ông tì lúc của bà cô là chết chim ông tì chớ mũ buộc đòn tăng này thì đi đòn chết chim tăng hy phang phí khiến tới đây cụ bận lúc đã rai hút bài đàn này hụ mới xong hiến bài sau hụt bì giám khiến mấy đây dân an sân sau đây khẩu tăng khâu pha tới đây tăng đồn khích thửng 269,300 tấn năm sĩ bị cai hôm giám 23,300 tấn năm sĩ bị cai hôm giám lấy đi bạc để tổng bài 87 bị đây đơn đơn thường đơn hộp bằng dinh đàn hấp tải bị đoàn cho má lì dìm này khích thửng 2,800,000 cổ năm sĩ bị cai hôm giám lấy đi bạc để hạ bài cầu căn để dìm tăng đồn sau đây số 369,600 tấn 2,600,000 yên năm sĩ bị cai hôm giám lấy đi bạc để hạ bài xì tăng sơn quân sư má rủ mừng dinh đan đi vùng đi khảo đan khất thứng xoáng bạc cao chấp cao mùn hộ hiến hạ bạc cổ năm sĩ bị cai hôm giám lấy đi bạc để hộp bài cầu khảo xóm phía đây mà long ba trần lấy xiển mừng vấn tì tờ khung trở ấu là can long ngân a mẹ má khay mọc lòng tăng này nay biển biên cản vụ quân can cả thứng khắc ba tờ cả thám ao trong từ đây tì ra cả cái bột đồng ăn a khang dùng tứ lắng đền đồng ra hơn gì hay cả tàng oang tàng tì đồng bảo sáu để cần giúp mũ buộc đồng tăng chơi đề đạn lúc bơ xuống hiến bài sau hộp bì mà tăng trần thèm kê bộ đầy đồng vũ chứ thì phịt bố cần nâng chỉ xếp hạ ở bờng đồng chơi kê bộ đầy đi đạn bố khất thứng xám chết chết bờng đồng vũ ăn đứa vây bẹt bừng nâng tức vòng càn tàu thô về giờ giờ vùng này chả cứ tí xiang nơi phụ công xiển tí rủ giang châu phong hỷ đoan xóa nế bèng giả hút chắc hút nín xế bả văn này phố khật xa mi cô nước xiang nước trần hục xếp cô hôm cần mắc phực bèng giả nắng đấy cuốn mái khảo mưa đơn chỉ để sao văn này hụ nơi tương cao khứng phong chắc chi chỉ dần này dù đỡ bân tí bả phố khơ khứt thừng nơi đi bạc đây chỉ chịp dàn này hỷ đọc hưng chắc chi chỉ dần miếng mượt hàng cuốn này khứt thừng xì bạc bài mêu chán chỗ lớp bún tì bà đấy hưởng đường cuốn khay mọc à trong tổ lọc tì đâu từng cao đỉnh triển bữa đơn chỉ để sao văn dù lối khủy khay mọc cuốn mái khẩu đơn hòa tấn trà bản hịt đoan niêm ngắm này quái mũ khá khổ thừng tu của cháu đây mà lúc bị đây mà bưng thấy bong hịt ọc trợn sở anh hở cuốn bưng này giải số tương ngân đi đi đây ông bong gan xin mấy số ngân giang khang thì mừng thấy vùng đây thì theo mi đoan ăn bong gan úc trà hơn mà nay dốc sống mà lấy đi bạc đây sống bài sám mưa sống hiến bài sau hộp bì đây đoàn phong căn ốc trả thì mừng thay phong hiến đây đi mà rời rời anh chém cây tàn khay đây bên khảo sát tăng mở bên phương dân tàn khay phật hiến vu đoàn khởi chân mở a miếu phật phân tàn hứng đều dù khảo tăng mở hôm thực trạng phật hiến khổ tám chi chỉnh hiện เมื่อส่งหิงไป63ปีเดือน3ได้13วันชีจินพินอยู่ได้ขุยหลงตังโตกุนเมืองตังเติงดำ14ปัดค่ายขุยดำปอกเดิงต้านคำนั้นชี้ออกเฮาลูกโหโตหางโดจังขามเอากุนเมืองเฮ็ดตีรักลูกกูป้ากูล่ะตีสร้างเติงกาสขุยชู้ยี่มากเหียงแห้งขึ้นขึ้นกับขึ้นปานในกุนเมืองเป็นหมาแห้งป้องกันตีรักดันโดชู้จ้าคักเบ่ดองอันกุนเมืองได้ต้านได้ดัดได้ลูกกูป้ากูฝ่ายสังขามหรือตั้งอ้อนโหกุนเบิงเห็ดเก้าเจ้าเหินอิงเปิงฟิ่งแปงอุปาเตปองมิราการนึกตึงกาโฮมเดียวเกิดความกันมาสร้างพ่องฟิ่งแปงเถาแปงกุนเบิงเห็ดเก้าเจ้าเหินเห็ดถึงปองเป็นดองอ่างตั้งเอกุนเบิงอามขามดองดีอาข้างกุนเบิงเดชสู่เหอกุนเบิงตั้งหลายมิเจอขักคนจนจ้ามิเจอชู้จ้าจ่ำปองดองตังดูปองจอมดองเข้าเจอคักเบเอากุนเบิงไว้ตีดักสร้างพ่อมฟิ่งเปียงร่องเบี่ยงกาแห้งสร้างพ่อมเถาเปียงอ้ำขำแล้วปานเบิงจับเด่นรองปองการตั้งหลายเหตุเด่นปองกึมล่าการกุนเบิงกี่ปดรองตั้งซื้ออาเมียฮุบรองกี่รองกินรองจับตั้งจักรองขี่ตั้งโขมรองอ่างตั้งอีซื้อใดเฮ้ยกุนเบิงตั้งหลายได้อิงจอมตื้อจอมการตีสร้างขึ้นกับขึ้นปานจำได้มาดันอยู่ย้ำเต้าทูเฮ้ยกุนเบิงตั้งหลายในหุมกันมากบีมาได้เสียนสามได้พี่น้องเป็นผู้ที่หมั่นหลงหลัง
1: นี่ผมได้คำบนปุ๊

0: 最后高武士
1: 武医生我正那干么爱高贺他们乱当黄人我当贺着高黑么
0: 让边生那干高走边拽甜素三毛咱来共把米滚马对当边么他吗
1: 别生高贺咱们乖娃高生不然你们贺着疼门谢谢韩和见没晚人hôm cân dở mà to dầm mát m giang phả rán cân sáu bài pì eo quái pì mẫn cả ba đó khẽ đa càn đân m hắn cân vàng này m hắn cân đân m buôn sảm vấn
0: bố chân xong khớ cường đi hút dây cân bản bản ạ
1: dơ à câu chim oan phán bố sẵn dơ hân dì số khẩu dạp dây dìm cú xì xì sáu bì đây mở bán cầu tăng mê tu răng hù thì bên hứa khăn vùng này m ơ nơ mắn m hàn mắn cầu khơ chơ ấy mắn xén dù dạp sĩ câu khăn
0: cầu dìm này ủa sóng khớ hắc cằn tê tê sáng vàng mỹ loang táng hổ đây mở bán sóng khớ hứ có trăng hắc hóm biểu giả quái và dê phoảng à loang táng hổ đây cùng bà xúc xác đặc hẹn khăn
1: xa mầm đặc hẹn nếu màn cầm khoang, m giờ bù mì cô này tăng bị nải dư bình năn, tay cả. Vũ y sân, mơ vả, m ní cô à.
0: Tăng bên ải dư, bên tăng bên đi cô đi hề miếu đơn. Sẵn ứng chỗ giá yếm ra đi đi. À chóng, tôi lạc hẹn tệ. Cô chàng phẻo mơ vả đơn, bá bả tăng bên nải miếu tay cả. Quay vả, thân tí chết chám, tăng bên ải dư này, tôi hề phang yếm ra lây dù. Xăm bừng nâng, mà chết cha yếm ra tôm tóc ọc số.
1: Và tăng sư, u y sân, m cô mơ khổ, cậu sòng văn này, bố khơ chớ cư giảng cư miếu ạ. Hịt khẹc hẻ, máu đốt qua răng bên sáng, biệt xăm, tái qua bắn qua đây rủ. Quái vả, đây tăng bên miếu đây, kiện biệt đá ai bấn ti ti à. Mơ hoa đu, tí ư hơ bố mê khảo, cậu tăng mê tu, dù lớn mát hịt cuốn. Quái cô khảo sám thảo, mây chợt tài à.
0: Ồ, phèo mớ tàn này, cậu hưu tí ư hịt ạ. Mớ thỏm cậu tàn, mớ gò răng tóc khơ giới làm khăn.
1: Ồ,
0: bừng nâng, cậu khơ và phong tiền bèo giá dìm ra ạ. Chẳng xâm phạc khấn má hợ, mớ ra xế rộng đỡ xiang đỡ trần, tối gióm dìm ra hợ.
1: Ồ.
0: Xế rộng đỡ xiang hào, chậu bên cậu bong can hổ đây ạ.
1: Ừ.
0: Bởi lại, quái dụ gióm mớ ra tàn nâng, chắc chá lì đi. Chóm khỉnh chóm giám, kín ra ra. Tăng bên, tổ chàng hê phăng lây rủ xa.
1: Ồ.
0: Tổ lây cổ mưu vấn đi đi phẳng bân tổ thao rủ.
1: Tì à.
0: Đồng bà nào. Thần bà, ứng chóm khám bổ ra, yếm ra đi đi. À chóng, chào đặc hẹn ạ.
1: Chờ tì à.
0: Chờ à. Bởi lấy chẳng bà. Mở bởi quái hệt dây, tay cả tay mái ạ.
1: Ừ.
0: Xâm bừng lần. Cô răng tắp liáng chơ bân đây hụ. Tú mi loang mặc tiền bàn bàn. Mố ra, hứ có trang âm sừng à trong cốn biến hào đi đi.
1: Ờ.
0: Răng đi, cô chào cháu loang mơ, liang chơ trang chọc cân năn. Tăng tia, loang này mơ to tắm chơ.
1: Ừ.
0: Tăng chọc biến khai tăng bên ải chứ, quái mi xả miếu.
1: Loang này, cậu có hư rủ. Bố mi cuốn má nớ mạng này xoan ta nào. Pin đợt đốm, cuốn yên cắn. Tăng bị chạp hơi ý đen xả miếu đây.
0: Trời ạ. Phẳng nàng đây. Sáng ba sóng khớ hịt khẹ. Quái sụ chóng chế lì lì. Bảy hơi hoái mạt chạp chô cân. Chọng trăng chạp hơi cân ạ.
1: Ừ.
0: La đây bê chạp hơi ý đen. Đốn nắng. Thân hoa sụ đi áo đúc oản tê tê. Sụ xến cả phù yếu báo chuyện yển đỡ xiển. Thầm à chóng lì lì.
1: Ừ.
0: Chóng nắng chớ mổ ra ta nần. Chết cha lì lì. Tứ biển giả, miếu mê tăng đúc cứ phạt cân nân, tổ trang đêm này đúc đi lắng ngắm dù.
1: Ồ.
0: Loan mớ liang chơi xì bờ nân. Bên nông xóng khớ rủ tư cân nân, chớ.
1: Chớ à.
0: Quái sụ xóng khớ, dám rủ tư cân nân. Hơn mắn tứ thống tắp đúc nhả. Chọng trang chập hơi cân ạ.
1: Ừ.
0: Chớ à, mô tứ thống tắp đúc à.
1: Mô à. Chớ chớ, dám tí rủ tư cân nân, hơn mắn tứ.
0: Chớ à. Quái sụ xoắn khớ, tốt hố tổ hàng, tứ thống tắp đốt cụ bọc. Chào răng phiáng phủ ra bơn nắng cân.

việc họ cho chỉ vì cá tì vì gà tì gà hư cho tì cho giả. Sì chì phì dù sù chì, nì hì lè tì chì ô phò kò hà bà nì chì hì nì thà, dù yà yì chì cho yà khù vì cá tì vì khuế khù ô tò khù lè dù mà là vì. Gù đà khò phè khò nò cho bà hì là vì, tì mì gì lì cho bè kì là là tì tù vì mà hà là. Lại chỉ cho ra bởi tổ phố mình gửi là việc khó chế kỳ vì cá tì gà gà chá kỳ bà mà giá là. Ở khó mình gửi cho, mì zi mình gia ý chỉ cho ra chế vì mình gửi kỳ bà gà cho mà hà là. Ở khó mình gửi mà khá sử vi cho chế kỳ kỳ là tì tù vi gà cho mà hà là. Của chá tì mà vì kỳ kỳ là tì tù bảo khó ý chỉ cho ra tì hà gà khó tì chì gà kỳ gà. Bởi tổ phố vì việc khó chỉ khi vì ở lo à kế của mà mua mì ya chỉ mà vì ụ vì sứ thoa vì mà là tha ở chi mì sứ mì ya ở hồ cái gạo chỉ cha vì á chỉ xả thô gà của cha thì mà vì ở hồ dư đảo chỉ ba đó vì khó ý chỉ cho ya của vì cá tì đã chuẩn bị lẽ hự cho tì cho cha vì dùng.

phụya phaya suy chuyi cơ vi gì về cô khô gà nu gà gà so vi ma vi phụ vi khá xu xu ế u tha đồ mô phụ yô chú yô cha áp phụ mô yô vi y bư ya chú ya cha gà phụ gà mô y lô ma chó ya nhì xô vi lao lô mẹ.